Florence Road, Kildarenog, hanging out to dry here. Dúisí Gred FM, agus bhí siad in a mana tachíochta. Lehaig Addison, réile linn an tachta. Níos mó Kildarenog, an é seo femí siad díobh nobel ar dúisí.